0: te are kare o e nui, te ia no tato, te ta okotai anga no te pā enua.
1: E anei, e koe, e anei, e piti aka au.
0: Mouria te pakari mō, no te rangi mai, no te uki ki moa. I e koko.
2: Tūra!
3: Pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele